din du nach kaladi cho katodil she tso kote di cho du tanne ne kuti ne ke kote kuritsin si yo so ba ke si yo ne tri peace li ke de ayu ne e reconciliation orange shirt de ke de ayu ne ke de e tri peace